Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй вече работи с намалена мощност от 850 мегавата, сочат данни публикувани на страницата на централата. Общото намаление е около 15% от 110 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Шести блок на централата продължава да работи без промяна. Водата от реката се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на река Дунав. Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произлиза от нормативен акт. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, подписан от заместник-министъра на здравеопазването доктор Николай Вълков. Позицията на Министерството идва след сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Според Министерството, осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърлено върху пациента и неговите близки. Чистка в Министерството на здравеопазването няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с подадената оставка на главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. По думите на министъра, оставката на доцент Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа. Тя посочи, че държавният здравен контрол включва и контрола върху вътре болничните инфекции. Ивкова отбеляза, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е отправила през годините критики към нивото на вътре болничните инфекции в България. Здравният министър подчерта, че доцент Кунчев също е посочвал този проблем, както и наличието на над 230 свободни щатни бройки в регионалните здравни инспекции. Ивкова каза още, че няма да бъдат закривани регионалните здравни инспекции, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Промяната предвижда те да не бъдат отделни възложители по Закона за обществените поръчки. Този уикенд в Ловеч продължава фестивала на Варошлийски раздумки. Той се провежда в квартал Вароша. Денят започва с творчески базар, а в следобедните часове има и специални работилници. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. В центъра на град Левски днес се провежда фестивал на пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция. В кулинарния фестивал в град Левски се включват десетки майстори на пълнената чушка, както от региона, така и от страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра, 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Лъвчанско читалище „Наука“ се подготвя за новия си сезон, като започват и репетиции на нова постановка на кукления театър. За предстоящото в културната институция сега ще ни разкаже секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: Програмата ми за септември и откриването на сезона започва с репетициите на новата постановка на кукления театър «Приключенията на Пиноккио», която е частично финансирана от Общински фонд «Култура». Представленията изглеждат като програма така. На 10 септември, 17.30 часа, кукления театър ще представи «Безценното камъче». На 17, 17.30, музикалния театър ще представи «Момче и вятър». Музикалния сезон откриваме с концерта на симфонията Шумен, който има заглавие «Цигански напеви и други страсти» с Зорница Иларионова. Тя вече е позната в Ловеч, известна цигуларка. 24 септември, 17.30 часа, музикален театър «Куче с цвят на море». И това са потвърдените и сигурни неща, които ще се случат на нашата сцена.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънцево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Слушате Будилник.
1: Ловеч беше домакин на 13-я национален пленер по живопис и скулптура «Довари». В него участваха 3 скулптори с малка пластика и 7 художници с живопис. С творбите от пленера е подредена експозиция в художествена галерия професор Теофан Сокеров. Изложбата откриха директорът на културната институция Валентин Узунов и заместник кмета на Ловеч доктор Алдин Начков.
2: По-различното е, че тази година, тъй като от години го правим този пленер в Янковата къща, но там пространството се запълни с скулптори и затова от няколко години в залите на художествената галерия представяме изложбата за откриването на пленера. И също така и фотография от Красимир Калчев, които са точно в десятката и в темата на заглавието на Довари. Аз няма какво да кажа за колегите, освен да им благодаря искрено за присъствието, участието и прекрасните творби, които ни остават в фонда на художествената галерия. За да открие 13-я национален пленер по живопис, давам думата на господин заместник кмета доктор Начков.
3: И тази година това събитие ни събира в центъра на Ловеч, в сърцето на Вароша, където ще направи свидетели на много велики творби и ще даде пресечна точка на бебешки изкуства, живописта и скулптурата. Доварите като име носят един дълбок символизъм в себе си. Довара не е просто градеж от камък. Довара е памет, довара е граница, но и опора, върху която времето оставя своите белези. Аз искам да изкажа благодарности на основните организатори на днешното културно събитие, художествена галерия професор Теофан Сокеров, нейният ръководител и екип, както и на представителството на Съюза българските художници в Ловеч. Най-важното обаче в днешното събитие, това са всички тези забележителни творци, които споделят творбите си с нас, дъхват живот на идеята. Благодаря на всички вас, че сте тук, че споделяте вашия талант, вашето вдъхновение и вашата енергия с Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: Драматичният театър Борис Луканов в Ловеч е готов с програмата си за новия творчески сезон. Какво предстои през месец септември, ще разберем от пиарът на културната институция Цветан Тодоров.
2: Драматичен театър Ловеч започва сезона за ловешката публика с две от най-силните си заглавия, които се радват до сега на неизменен успех. На 11 септември представяме Българи от старо време с Николай Румов с съдействието на община Ловеч. Представлението е планирано на крепостта, на Ловешка крепост от 20 часа. По традиция при лошо време се мести в същия час в салона в театъра. На 28 септември представяме брачен договор с Влади Въргала. Това е в драматичен театър Ловеч от 19 часа. До сега, колкото представления сме имали, винаги пълним залата, така че те продължават с голям успех да се играят. През този сезон програмата предвижда 10 спектакъла и 2 външни събития. Започваме още на 27 август с гостуване по море с писателското кафене. После големия син гостува в София в Сълза и смях на 16 септември. На 10 септември, ако няма хубост, гостува в село Бели Осъм, което подсказва, че и малките селища са на фокуса на нашето внимание. Така, другите градове няма да ги с представление няма да ги избравя, но градовете са Търново, Перущица, Левски, Провадия, Кубрат и други. А на 10 септември в програмата е записано тържество по случай 90-годишнината на затвора от 17.30 часа.

0: Слушате Будилник.
1: В Ловеч се провежда фестивала на Врушлийски раздумки. Фестивалът започна вчера и продължава през днешния ден. В 11 часа ще бъде открит творчески базар в квартал Вароша. След 15 часа ще има специални работилници, а музикалната вечер е от 18 часа. Тази вечер ще се представят дамска вокална студия Аойда, трио Идна и музикалния дует Мис Дики и Ко. С пълната програма на фестивала може да се запознаете и от сайта ни zetremedia.com.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Министерството на образованието и науката утвърди официалния график на учебно време за учебната 2026-2027 година. С заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев са определени ваканциите, неучебните дни за изпитите, началото на втория срок и датите за приключване на годината. Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде между 24 декември и 3 януари включително. Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари включително. Пролетната ваканция ще бъде от 3 април до 11 април 2027 година включително за учениците от 1 до 12 клас. Пролетната ваканция за учениците в 12 клас ще бъде от 8 април до 11 април. Вторият учебен срок започва на 3 февруари 2027 година. За учениците от 12 клас учебната година ще приключи на 13 май, 1 до 3 клас на 31 май, от 4 до 6 клас на 14 юни и от 7 до 11 клас на 30 юни 2027 година.
0: Това е Радио Зетра. I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще е предимно слънцево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънцево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънцево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй вече работи с намалена мощност от 850 мегавата, сочат данни публикувани на страницата на централата. Общото намаление е около 15% от 110 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Шести блок на централата продължава да работи без промяна. Водата от реката се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на река Дунав. Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произлиза от нормативен акт. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, подписан от заместник-министъра на здравеопазването доктор Николай Вълков. Позицията на Министерството идва след сигнал за практиката лечебни заведения да изискват от пациенти дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Според Министерството, осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърлено върху пациента и неговите близки. Чистка в Министерството на здравеопазването няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова във връзка с подадената оставка на главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. По думите на министъра, оставката на доцент Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа. Тя посочи, че държавният здравен контрол включва и контрола върху вътре болничните инфекции. Ивкова отбеляза, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е отправила през годините критики към нивото на вътре болничните инфекции в България. Здравният министър подчерта, че доцент Кунчев също е посочвал този проблем, както и наличието на над 230 свободни щатни бройки в регионалните здравни инспекции. Ивкова каза още, че няма да бъдат закривани регионалните здравни инспекции, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Промяната предвижда те да не бъдат отделни възложители по Закона за обществените поръчки. Този уикенд в Ловеч продължава фестивала на Варошлийски раздумки. Той се провежда в квартал Вароша. Денят започва с творчески базар, а в следобедните часове има и специални работилници. С пълната програма на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. В центъра на град Левски днес се провежда фестивал на пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция. В кулинарния фестивал в град Левски се включват десетки майстори на пълнената чушка, както от региона, така и от страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но без валежи. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София температурата ще достигне 32 градуса, Варна и Бургас днес 27-28 градуса. В неделя облачността над страната ще се увеличава. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове и планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. Максималните температури в неделя ще бъдат между 31 и 36 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънцево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънцево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Без постигнато съгласие за ръководството на районна избирателна комисия Ловеч приключиха консултациите между парламентарно представените партии и коалиции, проведени в областна администрация. Съставът на РИК Ловеч ще бъде от 13 членове. Прогресивна България има право на 6 представители, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС по двама, а Възраждане един. Още в началото на разговорите беше направено предложение комисията да бъде с 3 заместник-председатели, което получи подкрепа от всички участници. Така всяка от политическите сили ще има възможност да участва в ръководството на РИК. За председател бяха издигнати 2 кандидатури – на Петко Петков от Прогресивна България и Росица Димитрова от ГЕРБ СДС. Областният управител Пламен Христов призова участниците да потърсят възможност за постигане на консенсус, за да бъде определено ръководство на РИК Ловеч още на ниво консултации. Въпреки призива, съгласие не беше постигнато. Така в ЦИК ще бъдат изпратени всички направени предложения, където за окончателния състав ще бъде взето решение. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Министерството на образованието и науката утвърди официалния график на учебно време за учебната 2026-2027 година. С заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев са определени ваканциите, неучебните дни за изпитите, началото на втория срок и датите за приключване на годината. Есенната ваканция ще бъде от 31 октомври до 2 ноември включително. Коледната ваканция ще бъде между 24 декември и 3 януари включително. Междусрочната ваканция ще бъде от 30 януари до 2 февруари включително. Пролетната ваканция ще бъде от 3 април до 11 април 2027 година включително за учениците от 1 до 12 клас. Пролетната ваканция за учениците в 12 клас ще бъде от 8 април до 11 април. Вторият учебен срок започва на 3 февруари 2027 година. За учениците от 12 клас учебната година ще приключи на 13 май, 1 до 3 клас на 31 май, от 4 до 6 клас на 14 юни и от 7 до 11 клас на 30 юни 2027 година. В дните между 29 август и 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезанието. Колоната ще се води от 2 пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение, като линейки, пожарни и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в страната. В София и Ловеч утре 32 градуса, Пловдив 34, Варна и Бургас 27-28 градуса. В първите дни на новата седмица ще бъде слънчево. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов. This is the

surface, you kill my sadness, cause your love's like a